Den är vad som kryterar samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den förkroppsligar. Den bebor oss.

0: Den är indignerad.
1: Den är lika verklig som den miljö vi definierar som vår.
0: Den är vår uppbackning. Den är vår kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Jag är en beskärmare.
1: Vilket singel.
0: Våra avgrundsläten. Den är andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när du håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi är inflygade med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med. Den är en plats. Ett eget rum.

Men jag känner inte just det. Ljuset är ett flöde av falska hemmahöranden och krav och krypande längs pälshårens riktning. Men jag känner inte dess inneboende aktiviteter, våra kroppar, våra sinnen, dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga, lidande. Men jag känner inte gränsen.

in einer Nacht. Denn er war uns sinnig. Wenn er wohl schamas mitnehmen, wird er einander ganz mit wie Stampa. Er repräsentierer den här idévärlden, den gemensamhet vi delar i den här förbindelsen. Vi behöver inte uttala dens namn, den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, bringar dem en fas.

slutna cirkel. Vår dräkt, våra former, vårt språk, vårt kretslopp, våra vädjanden.